0: mințit cu vorbele, mi-ai aflat secret și ca un hoț a intrat super.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Te-am văzut atunci, într-o zi de iarnă, ce nu pot să uit, printre mii de fulgi.

0: milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actoria. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Iartă-mă, iartă-mă, ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: E vara!

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna?

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și de acolo.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 iunie. Berbec. În această zi, berbecii pot întâmpina obstacole administrative sau întârzieri financiare care le pot afecta planurile. Este important să rămână calm și să caute soluții alternative. În relațiile personale, comunicarea deschisă va ajuta la rezolvarea eventualelor tensiuni. Taur. Taurii pot face față unor cheltuieli neprevăzute care le afectează bugetul. Este recomandat să evite achizițiile impulsive și să caute sprijinul celor apropiați dacă este nevoie. În plan personal pot apărea ocazii bune pentru a întări relațiile de familie. Gemeni. Geminii se pot bucura de momente plăcute alături de cei dragi. Va fi o zi favorabilă pentru relaxare, dar și pentru a planifica unele proiecte importante. Ai grijă totuși la cheltuieli și la gestionarea timpului. Profesional, concentrează-te pe finalizarea lucrurilor deja începute. Rac. Racii vor avea o zi încărcată cu multiple sarcini de îndeplinit atât acasă cât și la locul de muncă. O bună organizare a timpului te va ajuta să duci totul la capăt. În relații, încearcă să eviți tensiunile și să oferi mai multă înțelegere celor apropiați. Leu. Leii pot simți presiuni în comunicarea cu colegii sau partenerii. Fii atent la tonul folosit și nu încerca să controlezi totul. Oportunitățile profesionale pot apărea, dar necesită o analiză atentă. Pe seară ai nevoie de odihnă și de detașare. Fecioară. Fecioarele ar putea avea parte de cheltuieli neprevăzute sau griji legate de bani. Nu lua decizii financiare importante în această zi. În schimb, relațiile de familie sau cu persoanele apropiate pot aduce sprijin moral și stabilitate emoțională. Balanță. Balanțele pot simți o ușoară neînțelegere în comunicarea cu ceilalți. Nu este momentul ideal pentru negocieri sau confruntări directe. În schimb, ziua este bună pentru reflecție și planuri personale. Fii răbdător și nu grăbi concluziile. Scorpion. Scorpionii beneficiază de o energie pozitivă și de intuiție crescută. Pot apărea idei valoroase sau șanse de afirmare în plan profesional. Financiar este posibil un mic câștig sau un avantaj neașteptat. Fii atent la detalii. Săgetător. Săgetătorii pot primi vești legate de carieră sau de o propunere interesantă. Va fi o zi bună pentru a te orienta către noi direcții, dar evită impulsivitatea. În relațiile apropiate, comunicarea sinceră aduce stabilitate și încredere. Capricorn. Capricornii simt nevoie de claritate și ordine în viața lor, pot apărea mici provocări la locul de muncă, dar cu perseverență vor fi depășite. În plan personal, e momentul să-ți asculți intuiția și să nu ignori detaliile aparent nesemnificative. Vărsător. Vărsătorii vor avea parte de o zi echilibrată, cu accent pe viața personală și relațiile apropiate. Este un moment potrivit pentru a te reconecta cu cineva drag sau pentru a face un pas spre reconciliere. Profesional, evită să te implici în discuții tensionate. Pești. Peștii simt nevoie de introspecție și liniște. Va fi o zi bună pentru a te retrage puțin din agitația cotidiană și a-ți evalua prioritățile. Financiar e indicat să fii precaut. În relațiile personale evită interpretările greșite și comunică sincer. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe

0: 19 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista colombiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită, pentru că

tuturor celor prezenți. Artista se numără printre cele mai apreciate prezențe ale noii generații de muzică românească și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după agitația vieții de zi cu zi. Andreea Marin deține o

0: O stază relaxantă în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.
3: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
4: Aquarel. Yeah.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine, da, am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acorel FM. Clipe de groază la Orhei, o dronă a explodat aproape de satul Opatna. Poliția nu raportează victime. Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de duminică de un locuitor al satului Opatna, care a anunțat că a observat în extraglanul localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă care ulterior a explodat. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție care au securizat zona. În urma verificărilor preliminare s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită, informează Inspectoratul General al Poliției. Imagini cu posibile subiecte din testul la istorie pentru clasa 9 ar fi apărut pe internet. Ministerul Educației s-a autosesizat și a inițiat o investigație pentru a stabili dacă materialele sunt autentice și cum au ajuns în spațiul public. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, imaginile apărute online ar conține subiecte sau fragmente din testul de examen la disciplina istorie, susținute de elevii clasei a 9. Instituția precizează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind compromiterea integrității procesului de examinare. În acest sens, instituția va verifica autenticitatea materialelor, modul în care acestea au ajuns pe internet, dar și circunstanțele în care s-ar fi produs eventualele încălcări. Ministerul va analiza cazul împreună cu structurile responsabile și cu instituțiile implicate în organizarea examenului. Dacă vor fi constatate abateri de la proceduri, urmează să fie identificate persoanele responsabile. Solicitanții de azil care ajung în Republica Moldova vor avea acces garantat la servicii medicale după ce autoritățile au decis alocarea 5 milioane de lei din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor din acest domeniu. Măsura urmărește să asigure accesul la îngrijiri medicale pentru persoanele care solicită protecție internațională și care nu sunt incluse în sistemul de asigurări medicale. Noua inițiativă prevede instituirea unui mecanism clar prin care solicitanții de azil vor putea beneficia de consultații, tratamente și alte servicii medicale necesare pe durata examinării cererilor lor. Costurile vor fi acoperite din fonduri publice prin intermediul Inspectoratului General pentru Migrație. Autoritățile argumentează că accesul la servicii medicale reprezintă un drept fundamental și obligația asumată de Republica Moldova prin acordurile și convențiile internaționale la care este parte. Totodată, măsura are scopul de a preveni situațiile în care persoane aflate într-o stare vulnerabilă rămân fără asistență medicală. Potrivit estimărilor oficiale, suma de 5 milioane de lei va fi inclusă anual în bugetul de stat și va putea fi completată la nevoie din granturi și donații oferite de partenerii externi. Beneficiarii vor putea accesa serviciile medicale în baza documentelor provizorii eliberate de autoritățile competente pe perioada procedurii de azil. Un șofer de 76 de ani este cercetat penal după ce ar fi provocat un accident rutier în apropierea satului Seliște, raionul Orhei. Ar fi părăsit locul faptei și ar fi încercat ulterior să mituiască un polițist pentru a scăpa de răspundere legală. Potrivit Inspectoratului de Poliție Orhei, conducătorul auto s-ar fi deplasat haotic, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de un alt vehicul care circula în fața sa, lovindu-l din spate. După impact, bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, fiind identificat la scurt timp de oamenii legii. În timpul documentării, șoferul a refuzat să fie testat alcool scopic. Totodată, acesta ar fi încercat să ofere unui polițist 900 de lei pentru a nu fi tras la răspundere. Oamenii legii precizează că toate circunstanțele cazului sunt investigate în continuare. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs în apropierea localității Prod, județul Sibiu, scrie presa română. Potrivit Inspectoratului de Poliție județean Sibiu, oamenii legii au fost alertați despre faptul că un bărbat a fost găsit decedat, existând suspiciunea că acesta ar fi fost atacat de un urs. În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că victima originară din satul Prod ar fi fost atacată la ieșirea din localitate. La fața locului au intervenit echipaje medicale și un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Reprezentanții SUS Sibiu au precizat că rănile au fost provocate cel mai probabil de un urs. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Marți 9 iunie, în capitală vom avea în continuare parte de vreme caldă. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță o maximă termică generoasă, ce va atinge plus 27 de grade Celsius la orele amiezii. Noi vor apărea doar trecători, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli cu siguranță. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest, cu o viteză liniștită de doar 10 km pe oră, asigurând o briză ușoară. La noapte cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la o valoare plăcută de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Calvin Harris, Dua Lipa pe 90,7. Un pupic de dimineață îți face ziua mai frumoasă, așa că nu ezitați să-l oferiți celor dragi vouă, fie că îl oferiți copilului, iubitului, iubitei. Fiți fericiți, sărutați-vă din plin prieteni și îmbrățișați-vă. Da, îmbrățișarea aduce multă dispoziție și energie pozitivă. Asta vă propun și în meniul celor două ore pe care le vom petrece și în această dimineață pe Unda Acorelăfăm la cafeaua de dimineață. Vă invit să o savurăm împreună. În ora asta avem știri importante, curioase pentru voi și muzică la activ foarte bună, iar în ora următoare avem și o invitată. Vorbim despre Moldova are artă, Chișinăul are artă, un produs marca Aquarel. Cine va fi invitata mea? Vă spun ceva mai târziu. Daria la pupitru și în fața microfonului. Bună dimineața!

0: Marshmallow, Bing Sting pe 90,7 FM, 8 și 20 de minute sunt deja în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe noi în acest moment. La mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 9 iunie. În special îi spunem astăzi lui Johnny Depp, actor, scenarist, regizor, producător și muzician american. A câștigat Globul de Aur și premiul Academiei Screen Actors Guild pentru cel mai bun actor. E un actor, da, plăcut de multe fete, multe femei, în special. La mulți ani pentru el, la mulți ani pentru Natalie Portman, care e o actriță americană de asemenea de origine israeliană, nominalizată la premiul Oscar pentru rolul său din pelicula Closer în 2004, iar în 2011 a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal în filmul Black Swan. Da, un film superb, neapărat trebuie să-l vedeți dacă nu ați reușit. La mulți ani îi spunem astăzi și unui om frumos din Republica Moldova, dar în primul rând este regizor, director artistic la Teatrul Luceafărul din Chișinău. Se vorba despre Veaceslav Sambriș. La mulți ani din partea Acorelofăm, la mulți ani din partea Tagmei, actoricești și regizorale profesionale din Republica Moldova și nu numai. Slava, să ai inspirație pe mai departe și iubire în primul rând. La mulți ani pentru toți omagiații acestei zile, prieteni, dacă aveți și voi cumva un omagiat, neapărat scrieți un mesaj prin SMS sau un mesaj simplu pe Viber, WhatsApp la numărul de telefon 078 500 400, chiar dacă nu este o oră cu dedicații de pentru voi ce nu fac. Dau citire mesajului în emisie directă. Mergem mai departe cu Carla's Dreams pe Unda Fericirii după nițică publicitate. Neața!
1: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient.

0: De cele mai multe ori însă, nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
1: Festivalul lupilor Văzvrășeață, Gigi, Swobodny, Nastaya. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Любилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоечи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Медиа-шоу-групп and Алекс Каланча.
2: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Robbie Williams, pe unda Aquarelofon, o zi supremă avem astăzi, zi de sărbătoare. Este Ziua Internațională a Arhivelor, marcată în fiecare an pe 9 iunie. Această dată celebrează și evidențiază importanța memoriei instituționale a patrimoniului documentar și a profesioniștilor din domeniu. În Republica Moldova, această sărbătoare este strâns legată și de Ziua Arhivistului, un prilej prin care sunt recunoscute eforturile de păstrare, restaurare și digitalizare a documentelor istorice. Așa că, dragi arhiviști, la mulți ani, pe această cale vă spunem tuturor, ce ne-am face noi fără de voi?

Nu, nu, nu manele aș vrea la această oră, ci niște înghețată. Cum vi se pare această idee? Așa, în cafeaua de dimineață punem nițică înghețată ca să ne trezim cum ar fi și dușul rece de dimineață, știi? Mai ales vara, zic eu, e o bună ocazie să alternăm dușul rece cu cel cald sau de la cald la rece, de la rece la cald și tot așa, cum vrem noi. Important e să trezim bine organismul și să ne apucăm de treabă. Da, de înghețat, da, într-adevăr, nu m-aș da la o parte. Și popa, o înghețată bună din ciocolată. Care e preferata voastră, apropo? Puteți să-mi scrieți, așa să facem și noi un ping-pong de cuvinte.

0: cuvinte și de stări și de energie în această dimineață la 078 500 400. E un număr de telefon, puteți să-mi scrieți un mesaj pe Viber, pe WhatsApp sau un simplu SMS. Care este înghețata voastră preferată? Apropo, un cuplu de turiști americani a strânit un val de reacții pe rețelele sociale după ce au plătit 44 de euro pentru două înghețate cumpărate în centrul Romei. Ei s-au gândit că au dat prea scump. Vouă vi se pare prea scump pentru două înghețate? Totuși este Roma, totuși este Italia, frate. Și știm noi cum este înghețata acolo în Italia. Rămâne deja fiecare cu un semn de întrebare și își răspunde la această întrebare. Iar eu vă invit pe mai departe să ne încântăm cu muzică bună alături de Mihail Bălas chiar în acest moment.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Pussycat Dolls, doamnelor și domnilor, pentru voi în această dimineață pe unda Aquarela FM. 8:46 sunt deja în capitală. Mi se vă vorbesc despre operația de lifting facial care devine tot mai comună, mai ales în rândul celebrităților. Supermodelul Cindy Crawford spune că soțul ei este complet împotriva acestei proceduri. În ultimii ani, chiar și celebrități care au vorbit în trecut împotriva liftingului facial au apelat la acesta. Am un pact cu o prietenă de-a mea, spune ea, care este make-up artist. Este una dintre cele mai vechi prietene ale mele și suntem genul de nu o facem noi așa, nu o facem, a declarat Cindy Crawford de curând într-un interviu, dar arată extraordinar de bine la 60 de ani, nu-i mai trebuie niciun lifting facial. Da, Smiley urmează cursul muzical pe Aquarela FM.

Plus pe 90,7 FM. Vin să ne mai încânte pe unda Acorelăfăm și Iuliana Beregoi și Giubel la noi. Exact, vine și Andreea Tăcuceanu cu știri proaspete pentru voi, iar dincolo de nou am și o invitată de onoare. Vom vorbi despre Moldova are artă, Chișinăul are artă, un produs marca Acuarel, da, unde Elena a fost și ea parte a acestui mare eveniment, mai multe din culise, dar chiar și din scenă, din fastuozitatea evenimentului. Vom povesti dincolo de ora 9 alături de Elena Demirjan, care de altfel este o interpretă născută în Georgia, dar uite că trăiește pe la noi. Este o tânără interpretă care bucură cu vocea sa nu doar melomanii muzicii ușoare, e tânără pentru noi, chiar dacă are deja o vârstă, ci și pe cei ai muzicii clasice îi bucură, astfel cuprinzând un public de diferite categorii de vârstă și gusturi. Carismatica sa prezență scenică încântă prin sinceritate, vitalitate, iar talentului său îi se alătură o școală solidă cum este Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. N-o să mă credeți, specialitatea canto academic în clasa profesorului Mihail Muntean. Așa că Elena Demirjan vine dincolo de nouă să fie alături de noi, să istorisim despre artă, despre cultură, despre muzică. Rămâneți pe aproape!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acorel FM. Clipe de groază la Orhiei, o dronă a explodat aproape de satul Opatna. Poliția nu raportează victime. Poliția din Orhiei a fost sesizată în jurul miezului nopții de duminică de un locuitor al satului Opatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă care ulterior a explodat. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate și echipele de intervenție care au securizat zona. În urma verificărilor preliminare s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită, informează Inspectoratul General al Poliției. Imagini cu posibile subiecte din testul la istorie pentru clasa 9 ar fi apărut pe internet. Ministerul Educației s-a autosesizat și a inițiat o investigație pentru a stabili dacă materialele sunt autentice și cum au ajuns în spațiul public. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, imaginile apărute online ar conține subiecte sau fragmente din testul de examen la disciplina istorie, susținute de elevii clasei a 9. Instituția precizează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind compromiterea integrității procesului de examinare. În acest sens, instituția va verifica autenticitatea materialelor, modul în care acestea au ajuns pe internet, dar și circumstanțele în care s-ar fi produs eventualele încălcări. Ministerul va analiza cazul împreună cu structurile responsabile și cu instituțiile implicate în organizarea examenului. Dacă vor fi constatate abateri de la proceduri, urmează să fie identificate persoanele responsabile. Solicitanții de azil care ajung în Republica Moldova vor avea acces garantat la servicii medicale după ce autoritățile au decis alocarea 5 milioane de lei din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor din acest domeniu. Măsura urmărește să asigure accesul la îngrijiri medicale pentru persoanele care solicită protecție internațională și care nu sunt incluse în sistemul de asigurări medicale. Noua inițiativă prevede instituirea unui mecanism clar prin care solicitanții de azil vor putea beneficia de consultații, tratamente și alte servicii medicale necesare pe durata examinării cererilor lor. Costurile vor fi acoperite din fonduri publice prin intermediul Inspectoratului General pentru Migrație. Autoritățile argumentează că accesul la servicii medicale reprezintă un drept fundamental și obligația asumată de Republica Moldova prin acordurile și convențiile internaționale la care este parte. Totodată, măsura are scopul de a preveni situațiile în care persoane aflate într-o stare vulnerabilă rămân fără asistență medicală. Potrivit estimărilor oficiale, suma de 5 milioane de lei va fi inclusă anual în bugetul de stat și va putea fi completată la nevoie din granturi și donații oferite de partenerii externi. Beneficiarii vor putea accesa serviciile medicale în baza documentelor provizorii eliberate de autoritățile competente pe perioada procedurii de azil. Un șofer de 76 de ani este cercetat penal după ce ar fi provocat un accident rutier în apropierea satului Seliște, raionul Orhiei. Ar fi părăsit locul faptei și ar fi încercat ulterior să mituiască un polițist pentru a scăpa de răspundere legală. Potrivit Inspectoratului de Poliție Orhiei, conducătorul auto s-ar fi deplasat haotic, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de un alt vehicul care circula în fața sa, lovindu-l din spate. După impact, bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, fiind identificat la scurt timp de oamenii legii. În timpul documentării, șoferul a refuzat să fie testat alcool scopic. Totodată, acesta ar fi încercat să ofere unui polițist 900 de lei pentru a nu fi tras la răspundere. Oamenii legii precizează că toate circumstanțele cazului sunt investigate în continuare. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs în apropierea localității Prod, județul Sibiu, scrie presa română. Potrivit Inspectoratului de Poliție județean Sibiu, oamenii legii au fost alertați despre faptul că un bărbat a fost găsit decedat, existând suspiciunea că acesta ar fi fost atacat de un urs. În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că victima originară din satul Prod ar fi fost atacată la ieșirea din localitate. La fața locului au intervenit echipaje medicale și un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Reprezentanții SUS Sibiu au precizat că rănile au fost provocate cel mai probabil de un urs. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Meteo. Marți 9 iunie, în capitală vom avea în continuare parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă, ce va atinge plus 27 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecători, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli cu siguranță. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest, cu o viteză liniștită de doar 10 km pe oră, asigurând o briză ușoară. La noapte cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la o valoare plăcută de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: și 13 minute avem deja Anca Vidală. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe unda Acorelofom în acest moment. O salutăm în studioul nostru pe inegalabila Elena Demergean, interpreta Elena Demergean, și în această dimineață de fiecare dată face ochii mari pentru că se spun adevăruri despre ea, dar ea fiind modestă nu recunoaștem noi oamenii atunci când suntem lăudați. De ce noi ne rușinăm? Pentru că mai mulți oameni am văzut. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Tot vreau să te întrerup, din păcate, dar foarte bine că nu ne vede nimeni. Când nu mă ne aude, știi? Când nu ne văd mimicile noastre care le facem noi acum cu ochi mari.
0: Da.
1: Dar e ok, e bine. Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Bună dimineața. Zic, de ce noi, generația asta de 40, dincolo de 40, suntem rușinoși atunci când ne laudă cineva, când cineva ne aduc laude? Pe bune e așa. Și nu e vorba de modestie. De unde crezi tu că vine lucrul ăsta?
1: Dar stai un pic, cine a zis că noi avem 40?
0: Apropo,
1: eu spuneam
0: la sfârșitul orei anterioare că vine în studio Elena Demergean, o tânără interpretă din Republica Moldova.
1: De 40 de ani. Da, știi că m-a întrebat cineva ieri, spune-mi, te rog frumos, stajul tău de ani, anume fix de câți ani tu ești solistă de operă. Deci am zis că, mamă dragă, deja de 20 de ani. Atât de repede au trecut acești ani, că nu poți să-ți dai seama. Și mereu, cum zice mentorul meu, Mihai Munteanu, cum zice el, că voi sunteți bătrâni, eu sunt tânăr, eu mă simt la 20 de ani. Și așa și este.
0: Da,
1: avem de la cine învăța.
0: Îl văd foarte des la plimbărică cu soția, iese pe lângă teatrul Alexei Mateevici, acolo
1: sunt
0: unde lucrez și eu.
1: Sunt foarte bravă, da.
0: Se țin așa de mânuță, plimbărica de seară nu o pierd niciodată, i-am și invitat.
1: Cu această ocazie transmitem și multă sănătate, mult salutări.
0: Da, da. Revin la întrebarea mea.
1: Da?
0: De ce crezi că noi suntem totuși modești sau rușinoși în sensul că atunci când primim laude de la cineva? De ce? De unde vine asta?
1: Nu știu, eu nu pot să zic asta. Pentru mine, de exemplu, pot să-mi fac o concluzie, deoarece că noi suntem generația cealaltă care era educată într-un fel, într-un mod, să fim modești, să fim respectuoși. De exemplu, când mergem în transport public, câteodată când ne urcăm, dar de deseori, fiindcă se mai numerește și traficul, ca să mai oferi locul la cel bătrân, că nu te uiți că e femeie, dar cam des văd invers, din păcate. Deci poate să meargă un băiat și să stea o mătușică în vârstă și în telefoane, știi, toți sunt în telefoane, acum așa este timpul. Când întoarcem 20 de ani în urmă, așa ceva nu a fost. Dar modestia vine totuși din... de acasă, eu cred.
0: Modestia poate veni și din aceea că ni s-au interzis multe când eram mici, nu fă aia, nu fă cealaltă, nu ne-am permis multe, nu și-au permis multe să ne ofere părinții. Poate fi și din lipsurile pe care le-am dus, nu și-au permis multe să ne ofere

0: Noi trecem peste mai multe, multă experiență care am trecut-o noi din viață. Eu totuși zic că trecem peste asta. Fiindcă deja cu ani încep să vezi că modestia trebuie să fie dată într-o parte din când în când. Chiar în profesia mea personal, câteodată încurcă.
1: Da, trebuie să fii tupeist în secolul 21 dacă vrei să le reușești,
0: da,
1: pe toate.
0: Da, să faci pași anume acum cum sunt.
1: Totuși, atunci când reacționezi așa cu un surâs și cu o mică rușinică când te laudă lumea, ăsta este un semn că omul încă nu se crede cel mai tare și că înțelege că mai are încă de învățat. Și mi-aduc aminte și vorba profesorului meu. Zice, când întâlnesc un actor, îl laud și el roșește, semn că omul ăsta încă nu este pierdut.
0: Corect.
1: Și cred că e un adevăr în asta. Trebuie să avem tupeu, trebuie să avem curaj.
0: Omul toată viața învață și pe parcursul de carieră care o are el, adică el mereu, dacă zice că s-a oprit, că eu sunt, cum zicea Florin Piersic, bă, voi sunteți artiști, voi sunteți, vă credeți că sunteți vedete, vedete, vedeta este Toni Braxton, Whitney Houston. Deci acestea sunt niște vedete cu litere mari care într-adevăr au făcut ceva, dar voi care ați ieșit pe un minut și ați cântat câteva piese, melodii și le-ați lansat, deci fac un reper pentru un mare actor care, după cuvintele lui, mă semnesc.
1: Mie totodată îmi place vorba, nu știu a cui, acum că nu mai știu, noi toți de la natură suntem perfecți de la Dumnezeu, dar întotdeauna este loc de a mai dezvolta ceva în noi. Dar însăși natura umană este deja perfectă așa cum este. Fiecare, da, în felul său. Măi, Elena, dar noi am început deja cu filosofii de dimineață.
0: Asta tu mă inspiri. Mă bucur. Ne sperăm una pe alta.
1: Noi, bun, dar vorbim tot despre artă.
0: Păi asta ne unește.
1: Și noi, în această dimineață, ne-am și adunat să vorbim despre un mare eveniment care a avut loc în weekend în Chișinăul nostru drag, la Muzeul Național de Istorie, în curtea Muzeului Național de Istorie, unde revista Acvarel a organizat marele eveniment Moldova are artă, Chișinăul are artă, ediția
0: a cincea, da.
1: Ediția aniversare, o ediție extraordinară, de altfel, o ediție la care recunosc că nu am reușit să ajung pentru că am mers, da, cu fata mea la un masterclass, dar știu că a fost o nebunie, am văzut pe rețelele de socializare și mai multe o să-mi spui și tu în această dimineață.
0: Ați lipsit foarte mult, s-a simțit că, într-adevăr, Bogdanița este o fată foarte talentată și eu îi doresc mult succes. La masterclass care ați avut voi acum și cum v-ați reîntors, eu cred că Acuarel așteaptă mereu pe voi. Că am avut onoare să participăm la diferite scene și diferite proiecte. Dar acest proiect despre care vorbim astăzi, Moldova are artă, Chișinău are artă, este o ediție specială, deoarece de fiecare dată, eu cu ochii mei văzând prin ce trec eu, văd că se schimbă. Se schimbă și se schimbă că vin tot mai mulți tineri. Este o platformă care eu zic că trebuie să se mai repete, să fie și să fie în fiecare an ceva mai nou, pentru că noi avem foarte multe talente.
1: E o platformă de lansare, cumva,
0: da.
1: Și la un moment dat, pe lângă cei care deja sunt seniori în tagmă și în arta muzicală,
0: și mă bucur nespus de mult că artiștii noștri care de fiecare dată, cum sunt și eu, a cincea oară sunt, chiar de la început, a cincea oară sunt, dar atât de repede au trecut acești ani, parcă nu-ți vine a crede, sincer, cum trec 25. Mă bucur foarte mult că artiștii care au participat la fel ca și mine a cincea oară, totuși au revenit și mereu sunt aici alături de acest proiect.
1: Și această echipă,
0: da,
1: care cumva pune suflet în toate proiectele.
0: Și organizatorilor, doamne Angelei Sârbu, pentru acest eveniment care este, în primul rând, este o muncă enormă ca să aduni atâta lume și ca să menții atâta lume în parcurs de atâtea ore. Lumea a stat. Deci m-au întrebat pe parcurs de concert, mi-au luat interviu și m-au întrebat, cum mai credeți dumneavoastră că lumea care va pleca acasă, cum s-ar simți? Eu zic, s-ar simți foarte bine, deoarece că ei pleacă cu o energie pozitivă, fiindcă sunt copii pe scenă, împreună alături de artiști deja renumiți, cu nume renumiți. Lumea vine și pentru artiști, dar și pentru cei mici care să-i vadă pe viitor. Au fost foarte multe talente descoperite deja.
1: Mm-hmm. Dar și pentru atmosfera, da. Pentru că totul are loc afară.
0: Da, natură.
1: De natură, da, mai iei un vin.

0: mai e o înghețată, ai spus tu anul ăsta,
1: da, e foarte, foarte, foarte frumos a fost anul acesta, deci da, când băteau de un clopoțel și venea o mânuță așa frumos ieșită dintr-o perdică, mână îmbrăcată, mânuță într-o mânușă albă, fix ca din teatru, știți?
0: Aha.
1: Și dincolo apare o mânuță cu o înghețată, e ceva plăcut, ceva frumos, ceva nou. Și eu sper că la anul o să fie și mai frumos. Adică de fiecare dată este o transparență, așa ca omul totuși să fie mai cu o scăriță mai sus.
0: Da, păi noi tindem să creștem, da, de fiecare dată. Elena Demirgean este în această dimineață în studioul Aquarela FM. Rămâneți pe aproape, revenim după nițică publicitate.
2: Aquarela. Publicitate. American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Apropo de oamenii noștri talentați, iată Lemonic, chiar a fost acum pe 90,7, oameni de
1: noștri
0: mei. Foarte, foarte talentați. Mm-hmm. Ca și păsările suntem vara, mă, dar chiar e așa, așa liberi suntem, haine subțiri. Întotdeauna îmi place când vine vara. Mm-hmm. Da. E cald, e super cald, dar totodată te simți așa ușor, ușor.
1: Întotdeauna am invidiat oamenii care sunt născuți vara, știi că eu sunt născută iarna. Și zic, mai merg la natură, mai fac un frigărui, știi, mai... Altfel merge ziua.
0: Așa, da. Elena Demirgean este în această dimineață alături de noi și
1: bună dimineața.
0: Dar bună dimineața. Apropo, cafeaua de dimineață, ai savurat-o deja?
2: Când da.
0: Nu ți-am propus.
2: Nu, deja gata, m-ai întârziat.
0: Mulțumesc
2: din suflet, cu mare plăcere.
0: Oricum, cei care ne ascultă la această oră o savurează în compania noastră, în compania muzicii și în compania discuțiilor pe care le avem în această dimineață despre Moldova are artă, Chișinăul are artă, ediția 5 aniversar, care a avut loc chiar pe 5 iunie în curtea Muzeului Național de Istorie. Eveniment organizat de revista Aquarel. A fost un eveniment așa grandios și din ce spune lumea, că știi că întotdeauna se duce vorba în târg după
1: așa
0: ce
1: este.
0: Are loc un eveniment și toți încântați, super încântați de ceea ce a fost. Vorbeam despre colaborările pe care le au artiștii în astfel de evenimente. Deseori recunoști lume nouă, tineri talentați, dar te întâlnești și cu ai tăi oameni de breaslă, să zic așa, cu care te mai întâlnești la ei alte evenimente,
1: da.
0: Dar într-un eveniment marca Aquarel, cumva lucrurile se întâmplă altfel. De asta dată și de asta dată a fost orchestra Camerata Chișinău sub conducerea maestrului Alexandru Rotaru.
1: Da, eu vreau să-i mulțumesc prin această cale, fiindcă este un băiat foarte talentat și care unicul dirijor, chiar zic cu toată încrederea, fiindcă el este unicul cu care am cântat și care dă respiro pentru un interpret. Este foarte important când este vibe-ul între interpret, mai ales de operă. Când vrei să respiri, când te ascultă. Deci vreau să menționez aici că la repetiție, când a făcut înainte de a ne pregăti pentru Moldova are artă, Chișinău are artă, am avut foarte multe repetiții. Și atunci, clar lucru, ca întotdeauna, pe scenă când ieși la concert e cu totul altfel.
0: Simți
1: publicul, aplauze, deci feedback-ul ăsta care într-adevăr se schimbă emoțiile cu publicul, este cu totul altfel. Și atunci când tu iei o notă fermată, adică vine din inima ta ceva așa mai duios, și dirijorul stă și te așteaptă. Orchestra stă și te așteaptă cu gura cascată, adică până cine ai finisat tu cu gura, cu ochii te privește, adică nu te grăbește, hai mai repede odată finisează nota aceasta, dar din contra îți dă un respiro ca să poți savura această plăcere și poți transmite această emoție publicului.
0: În actorie asta se numește simțul partenerului. Și nu în zadar, iată, se zice
1: în actorie.
0: Că arta teatrală este o artă colectivă.
1: Da, și exact cum și pe scenă de operă, la fel, așa se schimbă emoții, că să te dai într-o parte sau să stai, să nu îl ascunzi cumva cu spatele, cu fața, că dai-te mai un pic mai într-o parte că mă închizi, știi?
0: Adevărat.
1: Trebuie să cânți în față, dacă vei cânta...
0: E ca un ping-pong, știi?
1: Da,
0: așa. Se aruncă ca mingea aia de ping-pong. Ți-o dau eu ție și tu mie, mă simți, știi? Cum?
1: Așa. Păi asta am vrut să zic, important. Că într-adevăr se simte foarte mult, importanță foarte mare când este un respiro între un interpret și un dirijor.
0: Eu să înțeleg că, iată, deja suntem la 5-a ediție de Moldova are artă, Chișinăul are artă și zici că pe an ce trece noi creștem și vizibil creștem.
1: Sigur că da.
0: De la fiecare ediție e și firesc să evoluăm. În cele 5 ediții la care tu ai participat și îți mulțumim pe această cale, vreau să te întreb, ai avut vreun moment așa mai nebunatic ce ți s-a întâmplat, vreo năzbâtie, ceva, vreo întâmplare mai haioasă, nu știu, poate rochia te strângea prea tare, a pocnit sau, nu știu, fermoarul s-a deschis sau n-ai avut niciodată?
1: Anume aici la evenimentul ăsta nu a fost, dar anul acesta a fost altceva, deci așteptând atâtea ore când trebuia să ies înainte de scenă de a interpreta piesele mele preferate.
0: Ce piese ai interpretat?
1: Deci am interpretat Memoria Caruso și Summertime din Porgy și Bess.
0: Un pic din summertime în această dimineață, ne faci un live.
1: Acum?
0: Frumos, frumos, frumos, că e așa, atât de tare ne place.
1: Da, foarte multă lume încurcă și zice că, băi, summertime, adică din operă, îi confund, că toți cred că este jazz, adică din... Dar Gershwin este un compozitor care s-a performat, adică totuși s-a pus pe notele mai pe jazz și lumea cunoaște mai mult, evident. Partea cea de jazzului. Summertime and the leadiness is it. Adică așa. Dar în clasic se cântă cu totul altfel. Eu am dat un pic de... Tu deja gata, erai pe...
0: Eram pe undă. Hai să auzim clasicul.
1: Bine că lumea nu ne vede. Clasic, deci, a fost cu totul altfel. Acuș.

0: așa mai departe.
1: Super!
0: Mulțumim!
1: Stai, eu am aplauze, apropo.
0: Dar hai, de două ori mai lent. Încă mai lent.
1: Hai să-ți dau aplauze. Așa cum se întâmplă și la spectacol. Și ne aducem aminte iarăși de ce ai așteptat câteva ore.
0: Da, deci am așteptat câteva ore după ce am făcut o roată prin prejurul muzeului, unde se schimbă lumea. Când am venit înapoi, vedeam că deja programul care am avut noi, cine și după ce ordine, cine după cine cântă, când mă uit pe scenă, cântă fenomenală, fata talentată care deja a luat foarte multe premii, vreau să zic acest nume ca să o cunoască toți, Soledad Baciu.
1: A luat și descoperirea anului, da, la evenimentul Acuarel.
0: Da, și a participat și la concursul Alexei Stârcea, unde a luat marele premiu, dacă nu mă greșesc. Și vreau să zic că deja am văzut-o cântând, zic, Doamne, dar ea cântă după mine. Stai un pic, zic, ce am pierdut eu rândul meu și sau ce, ceva. Adică atâtea ori cât am stat lângă scenă, era ok. Aha. Și după ce am plecat, am venit deja să se schimba scena, s-a schimbat.
1: Atât de repede.
0: Da, cum așa, cum atât de...
1: Da. Și uite ce trăiește artistul în momentul ăla când, Doamne, nu mi-a trecut rândul.
0: Mi-a trecut fiori și tot prin mine, credeam gata, că băieții care erau cu sunetul, zice că stai liniștite, fiindcă s-au făcut niște schimbări, ceva, au schimbat cu locurile, dar tu încă n-ai, nu este rândul tău, da. Vei cânta mai departe.
1: Apropo, bun, aici este un eveniment așa lejer, în care, uite, n-ai venit, poți să vii după aia, deși se ține cont și cu strictețe, ca să fie fiecare la momentul său. Dar ce s-a întâmplat vreodată să întârzi la repetiție sau la vreun eveniment, așa?
0: Din propria mea experiență, a fost odată o întârziere la o persoană, nu vreau să dau detalii, dar, deci a fost mie pe o lecție de viață. Când a întârziat o colegă la repetiție, un dirijor era din Spania. Asta a fost încă la Filarmonica Națională. Și după cum și-am zis, întârzierea a fost foarte, foarte dură, deoarece dirijorul
1: taxat
0: a închis notele și a zis că la revedere, arrivederci, deoarece că eu nu mai iau. Timpul dumneavoastră a trecut. Și nouă ne-a fost pe o lecție de o viață, că la repetiție se vine cu jumătate de oră înainte, chiar oriunde n-ai fi, chiar să fie și emisiune sau undeva la televiziune. Artistul trebuie să fie pus la punct ca
1: așa,
0: să nu...
1: responsabil, da. Și da.
0: Nu numai artistul, eu o zic că este o fire, prin ce curiozitate?
1: Eu am o curiozitate. Colega a dat, după aia a mai întârziat vreodată, sau nu?
0: Să știi că n-am mai urmărit-o, dar a fost o lecție pe viață pentru toți. Pentru toți, deoarece că noi am stat așa, am deschis gurile cascate, am stat, zic, băi, cum așa? Deci la concert va cânta așa cum este. Deci am învățat o lecție.
1: Foarte interesant. Lecții de cultură și despre cultură în această dimineață avem cu Elena Demirgean aici în studioul Acuarel FM. Facem o mică pauză de publicitate, apoi revenim. Acuarel. Publicitate. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: Minte, sunt deja în capitală. O atmosferă atât de plăcută în această dimineață, alături de interpreta Elena Demirjan, care a fost și aparte a evenimentului Chișinăul Are Artă, Moldova Are Artă, organizat de revista Acorel, chiar pe 5 iunie, ediția aniversară, 5 ani, și Elena este alături de noi timp de 5 ediții și
1: mă îți mulțumim. Mă bucur, ne-a de mult, da, mersi mult.
0: Da, a fost frumos.
1: Foarte frumos.
0: Deja ne pregătim pentru ce va fi anul viitor, cu siguranță, pentru că revista Acorel, da.
1: Chiar încă o dată mai menționez. De fiecare dată când vii la acest eveniment, parcă îți pare că, Doamne, a fost ieri, numai ce ne-am întâlnit vara și deja au trecut acest timp și iarăși noi ne pregătim pentru evenimentul din anul viitor.
0: Femeia anului și tot așa.
1: Da, de fiecare dată. Și ai rutina aceasta, merge de fiecare dată.
0: Da, este o rutină frumoasă. Da, și creativă, aș putea spune. Doamna Angela Sârbu niciodată nu te lasă să stai așa pe loc gol, fără creativitate. Deci aici creativitatea este la ea acasă, cu siguranță. Și asta ne bucură foarte mult. Felicitări încă o dată pentru tine, felicitări pentru revista Acorel.
1: Felicitări pentru toți, da, mulțumim.
0: Acum, a venit vara, vacanța, mergi undeva?
1: Până ce sunt aici, vom vedea pe parcurs deja, pentru că mai sunt evenimente. Pe data de 19 avem o lansare a unei piese, un videoclip, care l-am filmat împreună cu maestru Marian Stârcea și cu colegii mei Aurel Chirtoacă, Valentina Nejel, o fată foarte talentată. Și urmează. Va fi un imn pentru o asociație foarte cunoscută. Nu dau detalii acum, că veți auzi dacă ceva vedeți pe pagina mea. Și mi-o să fie cointeresat, poftim, intrați, nu speții.
0: Eu îți doresc mult succes pentru această vară, dragă Elena. Să reușești neapărat să ajungi cu copilașii tăi și la mare, la soare.
1: Acolo mulțumim, unde... Da,
0: da, uite,
1: vitamina
0: da, asta înseamnă vacanță, înțelegi?
1: Corect.
0: Să ajungi neapărat la mare. Fata mea nu concepe pur și simplu vara să treacă pur și simplu așa.
1: Fără mare.
0: Anul trecut, da? I-am zis anul trecut, zic, nu cred că anul ăsta nu o să mergem la mare. Păi cum fără mare? Păi da, cum, mama? Păi da, cum să
1: trebuie să te încarci, bateriile se descarcă și trebuie de încărcat numai decât, dar marea și soarele întotdeauna te încarcă.
0: Marea, muntele, soarele. Și
1: eu, general, fiind că sunt născut la malul mării, eu fără mare nu mi-aș imagina viața în genere. Cum adică să nu mergi la mare? Eu pot la munte să nu merg, dar la mare eu trebuie să plec numai decât.
0: O premieră a piesei Cât mai frumoasă să aveți, pe data de 19, iar acum pe
1: suflet.
0: Finalul acestei ore, bă, să ascultăm tot o piesă de-a ta, care se numește Ochii fericiți.
1: Da, domnul Marian scrie mereu despre ochi. Ochi fericiți, ochi verzi.
0: Și de ce oare despre ochi? Pentru că ochii sunt oglinda sufletului. Pentru că un om pe care îl privești în ochi îți spune multe despre el.
1: Exact, așa și este. Da, piesa este foarte binevenită. Este semnată de domnul Marian Stârcea. Textul aparține doamnei Tatianei Stradnic. Da.
0: Super. O vacanță frumoasă și o vară de neuitat.
1: Mulțumim frumos și vouă la fel. Vă doresc mult sănătate și succes și o vară cât mai minunată și cât mai cu soare.
0: Te mai așteptăm aici în studio. Cu drag te primim, pentru că na, oamenii
1: cu mare drag. Și ascultătorilor, numai decât fideli, cei care ascultă, ascultați mereu Radio Acorel 90.7. 7 este cifra mea cea mai preferată.
0: Da, așa să fie.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corel FM. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Qatar și Kuwait, în contextul tensiunilor regionale persistente. Autoritățile de la Chișinău avertizează că situația de securitate din regiune rămâne volatilă și poate evolua rapid, recomandând reevaluarea necesității deplasărilor și manifestarea unei prudențe sporite. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe, deși spațiul aerian al celor două state rămâne deschis, iar cursele civile continuă să opereze în regim normal, există riscul unor perturbări în traficul aerian. Zborurile pot fi afectate de modificări de rută, întârzieri sau anulări, precizează MAIE. În acest context, cetățenii moldoveni sunt îndemnați să verifice direct statutul zborurilor la companiile aeriene înainte de deplasarea spre aeroport și să călătorească doar în baza unei rezervări confirmate. Ministerul recomandă cetățenilor Republicii Moldova să reevalueze necesitatea deplasărilor în statul Qatar și în statul Kuwait, iar celor care se află deja pe teritoriul acestor state să manifeste vigilență și să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de autoritățile locale. Totodată, instituția a emis un set de recomandări pentru moldoveni aflați în Qatar și Kuwait, îndemnându-i să fie atenți la împrejurimi și să urmărească exclusiv sursele oficiale de informare și să respecte instrucțiunile autorităților locale. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să ia în calcul opțiuni alternative de deplasare în cazul unor perturbări ale zborurilor și să se informeze cu privire la amplasarea celui mai apropiat adăpost sau spațiu sigur în eventualitatea unor incidente de securitate. MAIE mai recomandă evitarea zonelor din apropierea obiectivelor diplomatice, militare sau instituționale străine și menținerea contactului cu ambasada Republicii Moldova în cazul apariției unor dificultăți. Cetățenii Republicii Moldova pot solicita la nevoie asistența consulară de urgență prin intermediul ambasadei Republicii Moldova în statul Qatar. Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont de TikTok, a fost pus sub învinuire într-un dosar penal privind propaganda războiului, după ce ar fi publicat în mod repetat materiale online care promovează și justifică acțiuni militare agresive, instigă la război și la ură socială. În urma unei anchete desfășurate de poliție și procurori pentru cauze speciale, suspectul a fost reținut, iar ulterior plasat sub măsură preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Potrivit poliției, cazul este investigat de ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conform anchetei, suspectul ar fi distribuit pe platforme online materiale considerate de oamenii legii drept promovatoare ale agresiunii militare și ale extinderii conflictelor armate. La data de 5 iunie, oamenii legii cu sprijinul mascaților din batalionul cu destinație specială Fulger au efectuat percheziții în automobilul utilizat de suspect. În urma acestora au fost ridicate mai multe probe relevante pentru anchetă. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie i-a fost înaintată oficial învinuirea, obținând statut de învinuit în dosar. Totodată, procurorii au dispus aplicarea măsurii preventive de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Potrivit legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de o asemenea infracțiune riscă o amendă de până la 75.000 de lei sau pedeapsă cu închisoarea de până la 6 ani. Ancheta este în desfășurare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 45 de bani. Meteo. Marți 9 iunie, în Chișinău avem parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă ce va atinge plus 26 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecător, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest cu o viteză de doar 10 km pe oră. La noapte cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

0: Publicitate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii.

0: Festivalul Lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corel FM. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Qatar și Kuwait. În contextul tensiunilor regionale persistente, autoritățile de la Chișinău avertizează că situația de securitate din regiune rămâne volatilă și poate evolua rapid, recomandând reevaluarea necesității deplasărilor și manifestarea unei prudențe sporite. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe, deși spațiul aerian al celor două state rămâne deschis, iar cursele civile continuă să opereze în regim normal, există riscul unor perturbări în traficul aerian. Zborurile pot fi afectate de modificări de rută, întârzieri sau anulări, precizează MAIE. În acest context, cetățenii moldoveni sunt îndemnați să verifice direct statutul zborurilor la companiile aeriene înainte de deplasarea spre aeroport și să călătorească doar în baza unei rezervări confirmate. Ministerul recomandă cetățenilor Republicii Moldova să reevalueze necesitatea deplasărilor în statul Qatar și în statul Kuwait, iar celor care se află deja pe teritoriul acestor state să manifeste vigilență și să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de autoritățile locale. Totodată, instituția a emis un set de recomandări pentru moldoveni aflați în Qatar și Kuwait, îndemnându-i să fie atenți la împrejurimi, să urmărească exclusiv sursele oficiale de informare și să respecte instrucțiunile autorităților locale. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să ia în calcul opțiuni alternative de deplasare în cazul unor perturbări ale zborurilor și să se informeze cu privire la amplasarea celui mai apropiat adăpost sau spațiu sigur în eventualitatea unor incidente de securitate. MAIE mai recomandă evitarea zonelor din apropierea obiectivelor diplomatice, militare sau instituționale străine și menținerea contactului cu ambasada Republicii Moldova în cazul apariției unor dificultăți. Cetățenii Republicii Moldova pot solicita la nevoie asistența consulară de urgență prin intermediul ambasadei Republicii Moldova în statul Qatar. Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont de TikTok, a fost pus sub învinuire într-un dosar penal privind propaganda războiului, după ce ar fi publicat în mod repetat materiale online care promovează și justifică acțiuni militare agresive, instigă la război și la ură socială. În urma unei anchete desfășurate de poliție și procurorii pentru cauze speciale, suspectul a fost reținut, iar ulterior plasat sub măsură preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Potrivit poliției, cazul este investigat de ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conform anchetei, suspectul ar fi distribuit pe platforme online materiale considerate de oamenii legii drept promovatoare ale agresiunii militare și ale extinderii conflictelor armate. La data de 5 iunie, oamenii legii cu sprijinul mascaților din batalionul cu destinație specială Fulger au efectuat percheziții în automobilul utilizat de suspect. În urma acestora au fost ridicate mai multe probe relevante pentru anchetă. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie a fost înaintată oficial învinuirea, obținând statut de învinuit în dosar. Totodată, procurorii au dispus aplicarea măsurii preventive de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Potrivit legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de o asemenea infracțiune riscă o amendă de până la 75.000 de lei sau pedeapsă cu închisoarea de până la 6 ani. Ancheta este în desfășurare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 45 de bani. Meteo. Marți 9 iunie, în Chișinău avem parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă ce va atinge plus 26 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecător, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest cu o viteză de doar 10 km pe oră. La noapte cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: state.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Qatar și Kuwait, în contextul tensiunilor regionale persistente. Autoritățile de la Chișinău avertizează că situația de securitate din regiune rămâne volatilă și poate evolua rapid, recomandând reevaluarea necesității deplasărilor și manifestarea unei prudențe sporite. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Afacerilor Externe, deși spațiul aerian al celor două state rămâne deschis, iar cursele civile continuă să opereze în regim normal, există riscul unor perturbări în traficul aerian. Zborurile pot fi afectate de modificări de rută, întârzieri sau anulări, precizează MAIE. În acest context, cetățenii moldoveni sunt îndemnați să verifice direct statutul zborurilor la companiile aeriene înainte de deplasarea spre aeroport și să călătorească doar în baza unei rezervări confirmate. Ministerul recomandă cetățenilor Republicii Moldova să reevalueze necesitatea deplasărilor în statul Qatar și în statul Kuwait, iar celor care se află deja pe teritoriul acestor state să manifeste vigilență și să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de autoritățile locale. Totodată, instituția a emis un set de recomandări pentru moldovenii aflați în Qatar și Kuwait, îndemnându-i să fie atenți la împrejurimi, să urmărească exclusiv sursele oficiale de informare și să respecte instrucțiunile autorităților locale. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să ia în calcul opțiuni alternative de deplasare în cazul unor perturbări ale zborurilor și să se informeze cu privire la amplasarea celui mai apropiat adăpost sau spațiu sigur în eventualitatea unor incidente de securitate. MAIE mai recomandă evitarea zonelor din apropierea obiectivelor diplomatice, militare sau instituționale străine și menținerea contactului cu ambasada Republicii Moldova în cazul apariției unor dificultăți. Cetățenii Republicii Moldova pot solicita la nevoie asistența consulară de urgență prin intermediul ambasadei Republicii Moldova în statul Qatar. Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont de TikTok, a fost pus sub învinuire într-un dosar penal privind propaganda războiului, după ce ar fi publicat în mod repetat materiale online care promovează și justifică acțiuni militare agresive, instigă la război și la ură socială. În urma unei anchete desfășurate de poliție și procurorii pentru cauze speciale, suspectul a fost reținut, iar ulterior plasat sub măsură preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Potrivit poliției, cazul este investigat de ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii, procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Conform anchetei, suspectul ar fi distribuit pe platforme online materiale considerate de oamenii legii drept promovatoare ale agresiunii militare și ale extinderii conflictelor armate. La data de 5 iunie, oamenii legii cu sprijinul mascaților din batalionul cu destinație specială Fulger au efectuat percheziții în automobilul utilizat de suspect. În urma acestora au fost ridicate mai multe probe relevante pentru anchetă. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie i-a fost înaintată oficial învinuirea, obținând statut de învinuit în dosar. Totodată, procurorii au dispus aplicarea măsurii preventive de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală. Potrivit legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de o asemenea infracțiune riscă o amendă de până la 75.000 de lei sau pedeapsă cu închisoarea de până la 6 ani. Ancheta este în desfășurare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 45 de bani. Meteo. Marți 9 iunie, în Chișinău avem parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă ce va atinge plus 26 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecător, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest cu o viteză de doar 10 km pe oră. La noapte cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Administratorul unei case de schimb valutar din capitală este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea mediu online a unor imagini cu pretinse subiecte la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice, precizează Ministerul Educației. Totodată, instituția critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către ele. Codul educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. 22 de cazuri de escrocherii telefonice au fost înregistrate de poliție în perioada 5-7 iunie, prejudiciu total depășind 3 milioane de lei. Pe de altă parte, 465 de tentative de fraudă au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Potrivit poliției, în 6 cazuri, victimele au fost convinse de escroci să contracteze credite bancare, după care să transfere banii în conturile indicate de infractori. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde o femeie de 77 de ani a rămas fără 923 de mii de lei. Aceasta a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unor instituții oficiale sub pretextul înlocuirii contorului electric. Escrocii au determinat-o să transfere bani care ulterior au fost ridicați prin intermediul unor curieri. Poliția precizează că metoda cea mai răspândită este cea prin care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai unor instituții bancare și solicită transferuri de bani ori contractarea unor credite. Totodată, datele poliției arată că persoanele cu vârstă de peste 55 de ani continuă să fie categoria cea mai expusă riscului de a deveni victima acestor escrocherii. În context, poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, să nu transmite bani persoanelor necunoscute, să evite accesarea link-urilor suspecte și să verifice informațiile primite prin telefon sau mesaje. Oamenii sunt încurajați să sesizeze imediat autoritățile în cazul unor tentative de fraudă. Marți 9 iunie, în Chișinău avem parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă ce va atinge plus 26 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecători, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest cu o viteză de doar 10 km pe oră. La noapte, cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi.

Viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbian a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită, pentru că

prezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după agitația vieții de zi cu zi. Andreea Marin deține o casă la țară care se află la o distanță de aproape o oră și jumătate de București. Pentru vedeta, această locuință reprezintă refugiul ideal în care se bucură de natură, departe

0: înaltă în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene, știri mondene. Acoarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel FM.

căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord LFM. Administratorul unei case de schimb valutar din capitală este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea mediu online a unor imagini cum pretinse subiecte la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice, precizează Ministerul Educației. Totodată, instituția critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către ele. Codul educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiul la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. 22 de cazuri de escrocherii telefonice au fost înregistrate de poliție în perioada 5-7 iunie, prejudiciu total depășind 3 milioane de lei. Pe de altă parte, 465 de tentative de fraudă au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Potrivit poliției, în 6 cazuri, victimele au fost convinse de escroci să contracteze credite bancare, după care să transfere bani în conturile indicate de infractori. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde o femeie de 77 de ani a rămas fără 923 de mii de lei. Aceasta a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții oficiale sub pretextul înlocuirii contorului electric. Escrocii au determinat-o să transfere bani care ulterior au fost ridicați prin intermediul unor curieri. Poliția precizează că metoda cea mai răspândită este cea prin care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai unor instituții bancare și solicită transferuri de bani ori contractarea unor credite. Totodată, datele poliției arată că persoanele cu vârstă de peste 55 de ani continuă să fie categoria cea mai expusă riscului de a deveni victima acestor escrocherii. În context, poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, să nu transmite bani persoanelor necunoscute, să evite accesarea link-urilor suspecte și să verifice informațiile primite prin telefon sau mesaje. Oamenii sunt încurajați să sesizeze imediat autoritățile în cazul unor tentative de fraudă. Marți 9 iunie, în Chișinău avem parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă ce va atinge plus 26 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecători, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest cu o viteză de doar 10 km pe oră. La noapte, cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: E vara la Aquarel FM.
3: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

ce ți-i de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar nic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Administratorul unei case de schimb valutar din capitală este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea în mediul online a unor imagini completise subiecte la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice, precizează Ministerul Educației. Totodată, instituția critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către ele. Codul educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. 22 de cazuri de escrocherii telefonice au fost înregistrate de poliție în perioada 5-7 iunie, prejudiciu total depășind 3 milioane de lei. Pe de altă parte, 465 de tentative de fraudă au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Potrivit poliției, în 6 cazuri, victimele au fost convinse de escroci să contracteze credite bancare, după care să transfere banii în conturile indicate de infractori. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde o femeie de 77 de ani a rămas fără 923 de mii de lei. Aceasta a fost contactată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajații unor instituții oficiale sub pretextul înlocuirii contorului electric. Escrocii au determinat-o să transfere bani care ulterior au fost ridicați prin intermediul unor curieri. Poliția precizează că metoda cea mai răspândită este cea prin care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai unor instituții bancare și solicită transferuri de bani ori contractarea unor credite. Totodată, datele poliției arată că persoanele cu vârstă de peste 55 de ani continuă să fie categoria cea mai expusă riscului de a deveni victima acestor escrocherii. În context, poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, să nu transmite bani persoanelor necunoscute, să evite accesarea linkurilor suspecte și să verifice informațiile primite prin telefon sau mesaje. Oamenii sunt încurajați să sesizeze imediat autoritățile în cazul unor tentative de fraudă. Marți 9 iunie, în Chișinău avem parte de vreme caldă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o maximă termică generoasă ce va atinge plus 26 de grade Celsius la orele amiezii. Norii vor apărea doar trecători, iar șansele de precipitații sunt aproape inexistente, de maximum 15% spre după amiază, ceea ce înseamnă că ploile ne vor ocoli. Vântul va sufla domol din direcția nord-vest cu o viteză de doar 10 km pe oră. La noapte, cerul rămâne complet senin, iar minimele din termometre vor coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Atenție, șofer, traficul rutier este suspendat pe timp de noapte în perioada 8-10 iunie pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală, tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruțe și Decebal. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, restricțiile sunt impuse pentru realizarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația rutieră a fost restricționată noaptea de 8 spre 9 iunie între orele 22 și 6 și noaptea de 19 iunie va fi restricționat în același interval orar. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că luni și marți pe parcursul nopții va fi așternut primul de asfalt pe bulevardul Yuri Gagarin, urmând să fie reabilitați 15.000 de metri pătrați de carosabil. Edilul a mai adăugat că anterior, pe o parte a străzii, au fost reparate trotuarele și a fost construită și o pistă pentru bicicliști. În prezent, lucrările au loc pe cealaltă parte a străzii, unde se repară trotuarul și se amenajează locuri de parcare. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regulamentul circulației rutiere și indicațiile agenților de circulație. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care este utilizată abuziv identitatea platformei guvernamentale Evo. Potrivit instituției, atacatorii transmit mesaje false despre o presupusă conectare neautorizată și încearcă să obțină date personale și coduri de acces de la utilizatori. Agenția precizează că mai mulți cetățeni au recepționat SMS-uri prin care sunt informați despre o pretinsă accesare a contului Evo și sunt îndemnați să apeleze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Instituția sublinează că aceste mesaje nu sunt transmise de autorități și reprezintă o tentativă de fraudă. Potrivit agenției, scopul atacatorilor este de a crea panică și de a determina persoana să apeleze un așa zis serviciu de suport. Ulterior, victimei se solicită coduri de autentificare, parole sau alte informații sensibile, sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Sursa menționează că accesul la portalul Evo și la serviciile publice digitale se realizează exclusiv prin intermediul semnăturii electronice și al serviciului guvernamental MPS. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu apeleze numele indicate în astfel de mesaje, să nu divulge parole sau date bancare. Totodată, instituția precizează că în cazul recepționării unor asemenea mesaje, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze poliția și să raporteze tentativa de fraudă pe Platforma Națională de Raportare a Crimelor Cibernetice. Administratorul unei case de schimb valutar din capitală este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani, potrivit oamenilor legii. Un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale. Administratorul de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni. Calea ferată din Moldova anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente feroviare. Dacă pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 10 cazuri, de la începutul acestui an au fost documentate deja 12. Potrivit Căii Ferate din Moldova, cel mai recent accident s-a produs sâmbătă trecută cu implicarea unui automobil. Întreprinderea menționează că în seara zilei de 6 iunie, pe sectorul Cimișlea-Zloți, un automobil cu 5 persoane la bord, inclusiv 3 minori, a pătruns pe trecerea la nivel cu calea ferată în fața unei locomotive. În urma impactului nu s-au înregistrat victime, dar automobilul și locomotiva au fost semnificativ deteriorate. Întreprinderea avertizează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizare la trecerile de nivel cu calea ferată. Traversarea căii ferate se face exclusiv prin locurile special amenajate și semnalizate. De asemenea, aflarea, deplasarea sau staționarea pe liniile de cale ferată ori în zona de siguranță acestora sunt interzise. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu o maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noapte și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Nunta lui Dua Lipa și Callum Turner la doar câteva zile de la ceremonia civilă discretă din Londra, la care au participat doar familia și câțiva apropiați, pare celebrarea perfectă a unei povești de dragoste demnă de o comedie romantică. Cântăreața și actorul s-au întâlnit într-un mod care demonstra că sunt făcuți să fie împreună. Cei doi povestea la un moment dat, Callum Turner stăteau alături și întâmplarea face că citeau aceeași carte, Trust, de Hernan Diaz. Dându-și seama de coincidență, au râs și au intrat în vorbă, realizând că, în fapt, de-abia terminaseră primul capitol. Deci suntem pe aceeași pagină, și-a amintit Turner, care i-ar fi spus viitoarei sale partenere. De parcă asta nu era destul, relația dintre cei doi a evoluat spectaculos, cel puțin dacă este să ne luăm după postările artistei, care pare a fi într-o perpetuă vacanță alături de soțul ei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс читить в мае. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială, testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu, evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions, salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare, creditare companiilor este prioritară. Caparol, 20 de ani de culoare și reziliență.

0: calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iunie. Berbec. În această zi, berbecii se bucură de o energie socială crescută. Comunicarea este ușoară, iar interacțiunile cu ceilalți sunt plăcute. Va fi o zi favorabilă pentru a participa la evenimente sau întâlniri care pot aduce noi oportunități. Totuși, fiți atenți la detalii și evitați să vă lăsați distrași de lucruri nesemnificative. În plan financiar, este posibil să primiți vești bune sau să încheiați o tranzacție favorabilă. Taur. Pentru Taur, ziua de 10 iunie aduce dorința de a fi înconjurați de cei dragi. Relațiile cu prietenii și familia sunt armonioase, iar comunicarea este deschisă. Este un moment bun pentru a exprima ceea ce simți și pentru a întări legăturile afective. Gemeni. Gemenii se simt încrezători și plini de energie în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. În relațiile personale este important să fiți atenți la nevoile celor din jur și să comunicați deschis. Rac. Pentru raci, această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este posibil să aveți idei originale care pot duce la câștiguri suplimentare. În relațiile personale este important să fiți sinceri și deschiși. În plan profesional va fi o zi favorabilă pentru a vă pune în valoare abilitățile și pentru a obține recunoaștere. Leu. Leii se simt inspirați și creativi în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima prin artă, muzică sau alte forme de creativitate. În plan profesional, eforturile voastre vor fi răsplătite, iar oportunitățile nu vor întârzia să apară. Fecioară. Pentru fecioare, ziua de 10 iunie aduce claritate în relațiile personale. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și pentru a întări legăturile afective. În plan profesional, este important să fiți organizați și să vă concentrați pe sarcinile importante. Balanță. Balanțele se simt încrezătoare și pline de energie în această zi. Va fi una favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. În plan profesional, eforturile voastre vor fi apreciate. Scorpion. Pentru Scorpione, această zi aduce oportunități de creștere personală. Este un moment bun pentru a reflecta asupra dorințelor voastre și pentru a face schimbări pozitive în viața voastră. În relațiile personale este important să fiți sinceri. Nu ezitați să vă exprimați sentimentele și să discutați despre dorințele voastre. Săgetător. Săgetătorii se simt inspirați și creativi în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima prin artă, muzică sau alte forme de creativitate. În relațiile personale este important să fiți atenți la nevoile celor din jur și să dați apreciere. Capricorn. Pentru Capricorn, ziua de 10 iunie aduce claritate în relațiile personale. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și pentru a întări legăturile afective. În plan profesional, este important să fiți organizați. Evitați distragerile și nu amânați deciziile importante. Vărsător. Vărsătorii se simt încrezători și plini de energie în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. Pești. O zi excelentă pentru a pune în practică idei mai vechi, energia ta este la cote maxime, iar cei din jur par dispuși să te susțină în tot ce îți propui. Pe plan sentimental, o discuție sinceră îți va aduce liniștea de care aveai nevoie. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 10 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Knox, Jolly Pitt, fiul celebrilor actori Angelina Jolie și Brad Pitt, atrage tot mai mult atenția prin performanțele sale sportive. La doar 17 ani, adolescentul a participat recent la un meci demonstrativ de Muay Thai în Los Angeles, unde a arătat că pasiunea sa pentru sporturile de contact este mai mult decât un simplu hobby. Deși a crescut departe de lumina reflectoarelor, Knox, Jolly Pitt începe să-și construiască propriul drum. Apariția sa în ring a stârnit interesul fanilor, mai ales că tânărul a demonstrat tehnică, disciplină și încredere în fața adversarului.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Atenție, șofer, trafic rutier este suspendat pe timp de noapte în perioada 8-10 iunie pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală, tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruțe și Decebal. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, restricțiile sunt impuse pentru realizarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația rutieră a fost restricționată noaptea de 8 spre 9 iunie între orele 22 și 6 și noaptea de 19 iunie va fi restricționat în același interval orar. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că luni și marți pe parcursul nopții va fi așternut primul stradă de asfalt pe bulevardul Yuri Gagarin, urmând să fie reabilitați 15.000 de metri pătrați de carosabil. Edilul a mai adăugat că anterior, pe o parte a străzii, au fost reparate trotuarele și a fost construită și o pistă pentru bicicliști. În prezent, lucrările au loc pe cealaltă parte a străzii, unde se repară trotuarul și se amenajează locuri de parcare. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regulamentul circulației rutiere și indicațiile agenților de circulație. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care este utilizată abuziv identitatea platformei guvernamentale EVO. Potrivit instituției, atacatorii transmit mesaje false despre o presupusă conectare neautorizată și încearcă să obțină date personale și coduri de acces de la utilizatori. Agenția precizează că mai mulți cetățeni au recepționat SMS-uri prin care sunt informații despre o pretinsă accesare a contului EVO și sunt îndemnați să apeleze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Instituția sublinează că aceste mesaje nu sunt transmise de autorități și reprezintă o tentativă de fraudă. Potrivit agenției, scopul atacatorilor este de a crea panică și de a determina persoana să apeleze un așa zis serviciu de suport. Ulterior, victimei se solicită coduri de autentificare, parole sau alte informații sensibile, sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Sursa menționează că accesul la portalul EVO și la serviciile publice digitale se realizează exclusiv prin intermediul semnăturii electronice și al serviciului guvernamental MPS. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu apeleze numerele indicate în astfel de mesaje, să nu divulge parole sau date bancare. Totodată, instituția precizează că în cazul recepționării unor asemenea mesaje, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze poliția și să raporteze tentativa de fraudă pe Platforma Națională de Raportare a Crimelor Cibernetice. Administratorul unei case de schimb valutar din capitală este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani, potrivit oamenilor legii. Un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale. Administratorul de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni. Calea ferată din Moldova anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente feroviare. Dacă pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 10 cazuri, de la începutul acestui an au fost documentate deja 12. Potrivit Căii Ferate din Moldova, cel mai recent accident s-a produs sâmbătă trecută cu implicarea unui automobil. Întreprinderea menționează că în seara zilei de 6 iunie, pe sectorul Cimișlea-Zloți, un automobil cu 5 persoane la bord, inclusiv 3 minori, a pătruns pe trecerea la nivel cu calea ferată în fața unei locomotive. În urma impactului nu s-au înregistrat victime, dar automobilul și locomotiva au fost semnificativ deteriorate. Întreprinderea avertizează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizare la trecerile de nivel cu calea ferată. Traversarea Căii Ferate se face exclusiv prin locurile special amenajate și semnalizate. De asemenea, aflarea, deplasarea sau staționarea pe liniile de cale ferată ori în zona de siguranță acestora sunt interzise. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noaptea și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Operația de lifting facial devine tot mai comună, mai ales în rândul celebrităților. Însă supermodelul Cindy Crawford spune că soțul ei este complet împotriva acestei proceduri. În ultimii ani, chiar și celebrități care au vorbit în trecut împotriva liftingului facial au apelat la acesta. Am un pact cu o prietenă de-a mea care este make-up artist. Este una dintre cele mai vechi prietene ale mele și suntem genul de nu o facem, nu-i așa? Nu o facem, a povestit Cindy Crawford.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 iunie. Berbec. În această zi, berbecii se bucură de o energie socială crescută. Comunicarea este ușoară, iar interacțiunile cu ceilalți sunt plăcute. Va fi o zi favorabilă pentru a participa la evenimente sau întâlniri care pot aduce noi oportunități. Totuși, fiți atenți la detalii și evitați să vă lăsați distrași de lucruri nesemnificative. În plan financiar, este posibil să primiți vești bune sau să încheiați o tranzacție favorabilă. Taur. Pentru Taur, ziua de 10 iunie aduce dorința de a fi înconjurați de cei dragi. Relațiile cu prietenii și familia sunt armonioase, iar comunicarea este deschisă. Este un moment bun pentru a exprima ceea ce simți și pentru a întări legăturile afective. Gemeni. Gemenii se simt încrezători și plini de energie în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. În relațiile personale este important să fiți atenți la nevoile celor din jur și să comunicați deschis. Rac. Pentru raci, această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este posibil să aveți idei originale care pot duce la câștiguri suplimentare. În relațiile personale este important să fiți sinceri și deschiși. În plan profesional, va fi o zi favorabilă pentru a vă pune în valoare abilitățile și pentru a obține recunoaștere. Leu. Leii se simt inspirați și creativi în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima prin artă, muzică sau alte forme de creativitate. În plan profesional, eforturile voastre vor fi răsplătite, iar oportunitățile nu vor întârzia să apară. Fecioară. Pentru fecioare, ziua de 10 iunie aduce claritate în relațiile personale. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și pentru a întări legăturile afective. În plan profesional, este important să fiți organizați și să vă concentrați pe sarcinile importante. Balanță. Balanțele se simt încrezătoare și pline de energie în această zi. Va fi una favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. În plan profesional, eforturile voastre vor fi apreciate. Scorpion. Pentru scorpioni, această zi aduce oportunități de creștere personală. Este un moment bun pentru a reflecta asupra dorințelor voastre și pentru a face schimbări pozitive în viața voastră. În relațiile personale este important să fiți sinceri. Nu ezitați să vă exprimați sentimentele și să discutați despre dorințele voastre. Săgetătorii se simt inspirați și creativi în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima prin artă, muzică sau alte forme de creativitate. În relațiile personale este important să fiți atenți la nevoile celor din jur și să arătați apreciere. Capricorn. Pentru Capricorn, ziua de 10 iunie aduce claritate în relațiile personale. Este un moment bun pentru a rezolva conflictele și pentru a întări legăturile afective. În plan profesional, este important să fiți organizați. Evitați distragerile și nu amânați deciziile importante. Vărsător. Vărsătorii se simt încrezători și plini de energie în această zi. Va fi o zi favorabilă pentru a vă exprima opiniile și pentru a vă face auziți în cercurile sociale. Pești. O zi excelentă pentru a pune în practică idei mai vechi, energia ta este la cote maxime, iar cei din jur par dispuși să te susțină în tot ce îți propui. Pe plan sentimental, o discuție sinceră îți va aduce liniștea de care aveai nevoie. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 10 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: ani la rând s-a spus că Andreea Bostănică nu a tăiat bani datorită iubiților potenți din Dubai sau cadourilor primite de la un celebru oligarh rus. Recent, ea a declarat că toate aceste zvonuri sunt doar povești și că averea ei vine din munca pe care o face în online. Influencerița a mărturisit că într-o singură zi a încasat 30.000 de dolari din TikTok și că nu mai suportă să fie acuzată că trăiește pe banii altora. La doar 21 de ani, influencerița conduce mașini în valoare de aproximativ 250.000 de euro una și alta de 300.000 de euro, bolizi care au alimentat și mai mult speculațiile despre averea sa.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
2: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Atenție, șofer, traficul rutier este suspendat pe timp de noapte în perioada 8-10 iunie pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală, tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruțe și Decebal. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, restricțiile sunt impuse pentru realizarea lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația rutieră a fost restricționată noaptea de 8 spre 9 iunie între orele 22 și 6 și noaptea de 19 iunie va fi restricționat în același interval orar. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că luni și marți pe parcursul nopții va fi așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Yuri Gagarin, urmând să fie reabilitați 15.000 de metri pătrați de carosabil. Edilul a mai adăugat că anterior, pe o parte a străzii, au fost reparate trotuarele și a fost construită și o pistă pentru bicicliști. În prezent, lucrările au loc pe cealaltă parte a străzii, unde se repară trotuarul și se amenajează locuri de parcare. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regulamentul circulației rutiere și indicațiile agenților de circulație. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care este utilizată abuziv identitatea platformei guvernamentale Evo. Potrivit instituției, atacatorii transmit mesaje false despre o presupusă conectare neautorizată și încearcă să obțină date personale și coduri de acces de la utilizatori. Agenția precizează că mai mulți cetățeni au recepționat SMS-uri prin care sunt informații despre o pretinsă accesare a contului Evo și sunt îndemnați să apeleze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Instituția sublinează că aceste mesaje nu sunt transmise de autorități și reprezintă o tentativă de fraudă. Potrivit agenției, scopul atacatorilor este de a crea panică și de a determina persoana să apeleze un așa zis serviciu de suport. Ulterior, victimei se solicită coduri de autentificare, parole sau alte informații sensibile, sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Sursa menționează că accesul la portalul Evo și la serviciile publice digitale se realizează exclusiv prin intermediul semnăturii electronice și al serviciului guvernamental în PES. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu apeleze numere indicate în astfel de mesaje, să nu divulge parole sau date bancare. Totodată, instituția precizează că în cazul recepționării unor asemenea mesaje, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze poliția și să raporteze tentativa de fraudă pe Platforma Națională de Raportare a Crimelor Cibernetice. Administratorul unei case de schimb valutar din capitală este cercetat într-un caz de escrocherie și spălare de bani, potrivit oamenilor legii. Un colector reținut anterior transporta sumele obținute ilegal către unitatea de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării. În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate peste 1,2 milioane de lei. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în diferite valute. Printre acestea se numără sume nedeclarate și bani care provin din activități ilegale. Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni. Calea ferată din Moldova anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente feroviare. Dacă pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 10 cazuri, de la începutul acestui an au fost documentate deja 12. Potrivit Căii Ferate din Moldova, cel mai recent accident s-a produs sâmbătă trecută cu implicarea unui automobil. Întreprinderea menționează că în seara zilei de 6 iunie, pe sectorul Cimișlea-Zloți, un automobil cu 5 persoane la bord, inclusiv 3 minori, a pătruns pe trecerea la nivel cu calea ferată în fața unei locomotive. În urma impactului nu s-au înregistrat victime, dar automobilul și locomotiva au fost semnificativ deteriorate. Întreprinderea avertizează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile de circulație și semnalizare la trecerile de nivel cu calea ferată. Traversarea Căii Ferate se face exclusiv prin locurile special amenajate și semnalizate. De asemenea, aflarea, deplasarea sau staționarea pe liniile de cale ferată ori în zona de siguranță acestora sunt interzise. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu o maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noapte și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Nunta lui Dua Lipa și Callum Turner, la doar câteva zile de la ceremonia civilă discretă din Londra, la care au participat doar familia și câțiva apropiați, pare celebrarea perfectă a unei povești de dragoste demnă de o comedie romantică. Cântăreața și actorul s-au întâlnit într-un mod care demonstra că sunt făcuți să fie împreună. Cei doi povestea la un moment dat, Callum Turner stăteau alături și întâmplarea face că citeau aceeași carte, Trust, de Hernan Diaz. Dându-și seama de coincidență, au râs și au intrat în vorbă, realizând că, în fapt, de-abia terminaseră primul capitol. Deci suntem pe aceeași pagină, și-a amintit Turner, care i-ar fi spus viitoarei sale partenere. De parcă asta nu era destul, relația dintre cei doi a evoluat spectaculos, cel puțin dacă este să ne luăm după postările artistei, care pare a fi într-o perpetuă vacanță alături de soțul ei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta.

0: La Ana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund.

Nascăști și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadrerare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea.

0: stază relaxată în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Knox, Jolly Pitt, fiul celebrilor actori Angelina Jolie și Brad Pitt, atrage tot mai mult atenția prin performanțele sale sportive. La doar 17 ani, adolescentul a participat recent la un meci demonstrativ de Muay Thai în Los Angeles, unde a arătat că pasiunea sa pentru sporturile de contact este mai mult decât un simplu hobby. Deși a crescut departe de lumina reflectoarelor, Knox, Jolly Pitt începe să-și construiască propriul drum. Apariția sa în ring a stârnit interesul fanilor, mai ales că tânărul a demonstrat tehnică, disciplină și încredere în fața adversarului.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea mediu online a unor imagini cu pretinse subiecte de la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice. Tactice, precizează MEC. Totodată, Ministerul Educației critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi. Codul educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora, înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. Republica Moldova și Elveția își consolidează cooperarea în domeniul muncii pentru perioada 2026-2029. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva împreună cu partenerii elvețieni foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Potrivit Ministerului Muncii, documentul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Republica Moldova și Elveția și stabilește direcțiile prioritare de acțiune în domenii precum dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Instituția mai precizează că parteneriatul va permite valorificarea experienței și expertizei elvețiene pentru elaborarea unor politici mai eficiente, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Autoritățile susțin că implementarea foii de parcurs va contribui la modernizarea pieței muncii din Republica Moldova, la creșterea competitivității acesteia și la apropierea de standardele europene în domeniile ocupării forței de muncă. Șoferii care circulă pe drumul R6 vor trebui să-și adapteze traseele începând de marți 9 iunie din cauza unor lucrări de reabilitare desfășurate în apropierea localităților Peresecina. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul rutier este redirecționat temporar în zona intersecției drumurilor R6 și G75 pentru a permite executarea lucrărilor de așternere a stratului de uzură din beton asfaltic. Circulația va fi deviată pe rute provizorii amenajate și semnalizate corespunzător în perimetrul șantierului. Reprezentanții ANED îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de șantier. Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 9 iunie și va fi menținută pe durata desfășurării lucrărilor. Precipitațiile abundente și nivelul ridicat de umiditate înregistrate în ultima perioadă creează condiții favorabile pentru apariția și răspândirea bolilor și dăunătorilor în agricultură, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Autoritățile avertizează totodată că lucrările agricole trebuie evitate pe terenurile excesiv de umede pentru a preveni compactarea solului și deteriorarea culturilor. În cazul în care sunt necesare intervenții fitosanitare, fermierii sunt îndemnați să utilizeze doar produse de protecție a plantelor omologate, achiziționate din surse autorizate și aplicate strict conform instrucțiunilor de pe etichetă. ANSA subliniază că intervenția timpurie și aplicarea corectă a măsurilor de protecție rămân esențiale pentru limitarea răspândirii bolilor și dăunătorilor, contribuind direct la protejarea culturilor și la reducerea pierderilor de producție agricolă. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu o maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noaptea și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet după publicarea mediu online a unor imagini cu pretinse subiecte de la proba de matematică susținută luni de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că un cadru didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravine obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice, precizează MEC. Totodată, Ministerul Educației critică și publicarea de către unele instituții media unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi. Codul Educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora, înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la limba de instruire pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la limba română pe 15 iunie. În acest an, 30 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la Olimpiadele Republicane. Republica Moldova și Elveția își consolidează cooperarea în domeniul muncii pentru perioada 2026-2029. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat la Geneva împreună cu partenerii elvețieni foaia de parcurs pentru cooperarea în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Potrivit Ministerului Muncii, documentul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Republica Moldova și Elveția și stabilește direcțiile prioritare de acțiune în domenii precum dialogul social, promovarea muncii decente, dezvoltarea competențelor profesionale, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la schimbările economice și tehnologice. Instituția mai precizează că parteneriatul va permite valorificarea experienței și expertizei elvețiene pentru elaborarea unor politici mai eficiente, atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Autoritățile susțin că implementarea foii de parcurs va contribui la modernizarea pieței muncii din Republica Moldova, la creșterea competitivității acesteia și la apropierea de standardele europene în domeniile ocupării forței de muncă. Șoferii care circulă pe drumul R6 vor trebui să-și adapteze traseele începând de marți 9 iunie din cauza unor lucrări de reabilitare desfășurate în apropierea localităților Peresecina. Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul rutier este redirecționat temporar în zona intersecției drumurilor R6 și G75 pentru a permite executarea lucrărilor de așternere a stratului de uzură din beton asfaltic. Circulația va fi deviată pe rute provizorii amenajate și semnalizate corespunzător în perimetrul șantierului. Reprezentanții ANDE îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de șantier. Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 9 iunie și va fi menținută pe durata desfășurării lucrărilor. Precipitațiile abundente și nivelul ridicat de umiditate înregistrate în ultima perioadă creează condiții favorabile pentru apariția și răspândirea bolilor și dăunăturilor în agricultură, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Autoritățile avertizează totodată că lucrările agricole trebuie evitate pe terenurile excesiv de umede pentru a preveni compactarea solului și deteriorarea culturilor. În cazul în care sunt necesare intervenții fitosanitare, fermierii sunt îndemnați să utilizeze doar produse de protecție a plantelor omologate, achiziționate din surse autorizate și aplicate strict conform instrucțiunilor de pe etichetă. ANSA subliniază că intervenția timpurie și aplicarea corectă a măsurilor de protecție rămân esențiale pentru limitarea răspândirii bolilor și dăunătorilor, contribuind direct la protejarea culturilor și la reducerea pierderilor de producție agricolă. Meteo. Pe 10 iunie, vremea în Chișinău va fi predominant însorită și caldă, cu maximă termică de plus 27 de grade și condiții stabile. Noaptea și dimineața, minimele vor coborî până la 16 grade, aerul fiind extrem de plăcut și răcoros. La amiază, mercurul din termometre va urca rapid, atingând o maximă de plus 27 de grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sectorul de nord-vest, cu viteze slabe de până la 3 metri pe secundă. Șansele de ploaie sunt aproape nule, fiind estimate la doar 15% izolat, fără riscuri de averse sau descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Non-Stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie te iubi.
1: Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.